0: 梦去啊，没你平安耶，谁听了我去哪个？
1: 哎
0: 呀，老一万的比你们都去，谁听了我去比你们都去，咱俩没得分。Da mo ta ta shigar sa, da mo ta